Kender du mere med Abraham? Han tog med Gilles. Og vi blev i dag i fanden. Men han tog på min og mamma i sit fem. Nå tog Emmeret mere. Long time tog. Men der er de alle sit fem. Det var en boy bikini. Og du kan en name på plan. Så jeg er stadig på rupen. Jeg lokal ikke, ja. Jeg er 100% Erub man. I skala af Erub. Jeg er Erub man. Jeg er Erub man.